Ekwi roleo asiku dede woji. Ekwa jome ta anon ni amankira wa atabati wani. Ori eto wa eto yin eto iriri lagba. Adupe lo wolon rele du mare. Oban la oba e janu. Alagba wye da olowo gbogboro tun yomo. Ninu ofin aye. Ayin olon logo tori pi odara si emi ati eyin. Otu je kari ojo isimi olongo toni.